0: number one in the US, number one here in WA, Massachusetts, for the Bee Gees, written by the Gibb Brothers. It was their first number one in the UK, Massachusetts. And as I promised you a little earlier, a second track from the Beach Boys this morning, I Get Around, number one in the US, seven in the UK. 1964 was the year, and it was their first number one song. Always a pleasure to play the Beach Boys here for you on Capital. Main Road's been in contact. The Kwinana Freeway northbound before Millpoint Road in South Perth, there is a vehicle in the emergency lane. There is congestion. Please, obviously, common sense and caution. Just happened. I'll say it for you again. Northbound before Millpoint Road in South Perth, there is a vehicle on the Kwinana Freeway in the emergency bay. There is congestion, and obviously common sense and caution is required. And if you see anything on the roads that you think our listeners might want to know about, then give Michelle a call here, 9364 9888, and we'll be quite happy to take it to air to let everybody know and hopefully keep everybody safe. Right on 8:30, that's triathlon time.
1: Яг нэг өөртөө их таамаг байх бодлоо хэлсэн шүү дээ. За, за баярлалаа байна шүү.
2: За, баярлалаа. Өдөр яжалт амжилт.
1: Баярлалаа.
2: За. За, хоёр гурван дуудлагыг зэрэг хэрэг.
3: Хариултыг нь хийж болохгүй, дараагийн үнэн шууд эндээ хариулна тий.
2: Тэг шүү дээ. Болохгүй.
3: За.
2: Ерөөсөө тий. Ямар ч хорхоо шүржсэн болохгүй.
3: Аха.
2: За, 77 78 83 Монголоос, 77 77 88 30 дугаарлуу гадаадаас та бүхэн холбогдоорой. 9:30 та дугаарыг авлаа. 9:30 байна уу?
4: Байна уу?
3: Оо, байна, өглөөний минь. За, сайхан баярласан уу?
4: Сайхан баярлацгаасан уу?
3: Оо, сайхан баярлалаа.
2: Сайхан баярлалаа. За, хэн бэлээ?
4: Түмэн ээ.
2: А, Түмэн. За, Түмэгийн ихний асуулт нь, худалч хүн ямар байх ёстой вэ?
4: Ухаантай байх ёстой. Ухаалаг байж гэж худлаа ярих шүү.
2: За,
4: энэ лог томтой байж гэж.
2: Энэ жоохон хошин тал руугаа шүү гэхтээ.
3: Аа,
4: тийм үү.
2: Тий. Сайн ухаантай гэхэд бас авч болохгүй байгаад байна.
3: Гэхдээ таны тайлбараас айгүй төгөөд байна.
2: Тий, төгч байна.
3: Таны тайлбар бол айгүй төгсөн шүү.
4: Уул нь би бол тийч одоо толог сайтай ээжж юмш сайн мэддэг олон талаасны яадаг ээжж л бол нь худлаа ярьдаг байхгүй юу?
3: Аа.
4: Тийм батчих.
3: Аа. Тийм бас худлаа ярьдаггүй тий.
4: Аа, тийе бас төрөөний нөө мөхцөвлийг хэлээд ширэн нүртэй байх хэрэгтэй.
2: Ичих нүрээ элгэндээ наасан болов яах
4: вэ? Тийм ичих нүрээ элгэндээ наасан байх хэрэгтэй. Аа, ширэн нүртэй байх хэрэгтэй.
3: Аа.
2: Ер нь ихтэй хогийн хүн байх хэрэгтэй
4: мэт. Ярианы баялаг сайтай байх хэрэгтэй.
2: За, яг хариултууд байхгүй.
3: Хараа, яг ихтэй биш байгаад байна.
2: Авч болохгүй байна. Яах вэ?
4: Ийм үү?
2: Яах вэ? За, за тоосё. 3 2 1 За, өөр нэг хөлбөр байна уу? Баггүй юу?
4: А, тэгвэл нүрийн байсгалтай шээ. Энэ энэ байсгалтай. Өөр хөлбөр байсан
2: болов уу? Гэхдээ харин их гоё юм, сериус явах хэрэгтэй юм шүү.
3: Биш байлаа.
2: Аа. Ба, биш байлаа шүү.
3: Тий.
2: Баярлалаа өдрийн ажил.
3: Гата радиоо сонсож байгаа зөв хариултаа олоо заая юу.
2: Тий.
4: За.
2: Харин гоё сериус явах хэрэгтэй юм шүү. Би ингэ.
3: Бүр амны фигуртэй байх юм уу гинэ? Үнэмшилтэй байх ёстой л гэж юм. Ходрохгүй байх гэж юм.
2: Бүр балиар хогийн амтлал байх юм байна тий. За, 88 тэгдэл өгч дугаар яг авлаа. 88 тэгдэл байна уу?
5: Аа, өглөө нэмэн дээ.
3: За, өглөө нэмэн.
2: Хэн бэлээ?
5: Төрөө.
2: Төрөө.
3: Төрөө.
2: Зямун дэг төрөө. Төрөө худалч хүн ямар байх хэвээр байна? Гурав дахь хариулт авч болно.
5: Ер чаддаг байх хэвээр болов. Хэлгүй хутлааж.
2: За.
3: Тий, тий, уг нь. За, ихтэй биш байгаад байна.
5: Уу, худалчлаа хэрэгтэй юм.
3: Ааха. Гэтэ гурав дахь хүн.
2: Тий, хариулт авчих юм уу?
5: Заавч.
2: Бууж өгөхөө.
5: За тий.
3: За. Ой сайтай байх ёстой гинэ.
5: Аа. Би одоо чинь ян зүрийн хариулт бол зөндөө
3: байна. Ой сайтай бол зөв шүү, зөв шүү. Айгүй олон тийм юм дээр байдаг шүү.
2: Тий, дээрэс нь энэ чинь нөгөө хошиндуу тал
3: таа. Хошин байгаад байгаа
5: учраас. Хошиндуу юм болохоор бас нөгөө хэлгүй юм чинь удлаар чадахгүй болохоор хэлэлтэй байх
3: хэрэгтэй. Яа чаддаг. Тий, тий, угна. Тэгэнгүүтээ одоо жишээлбэл за
2: худлаа бичиж болно шүү
3: дээ. Худлаа бичиж болно. Тэгмүүд тэрийг гол нь мартаж болохгүй байхгүй юу?
2: Өдөр болгон худлаа бичдэг хэлгүй хүн болов
5: гэж бодож байна. Хүн байвал байх.
2: За, эхний асуулт. За, энэ гэл хариулна шүү. Сансрын нисгэгчийг англиар өгдөг бай.
5: Оо.
3: За, бодож байгаа те.
2: Энэ цаг үгээсээ дуусчих гээд. Оо.
5: Оо, нөгөө нэг English алга болчихлоо.
2: 3 2 1 Where is the English?
5: Яг сонцдог байсан.
2: За за цаг дууссаа.
5: За за.
2: За баярлалаа.
3: Баярлалаа. Миний төрсөд төр бичсэн. Дагвар баярлж.
2: Тэ хүний өмнөөс баярлж.
3: Өнөөдөр откахын төрс угаасаа тортыг хувааж идэх юм байна да.
2: Тийм байна те. За за яг ингээд толохоор бас English язэгч байхгүй болчтой
3: тас. Мосоо ооч гардаг бах уу те.
2: Тийм. За 99 тэг тэгтэй дугаарыг авъя. 99 тэг тэг байна уу? Өглөөний минь дээ. За цоглог их мэ. За нөхдүүдийг сайхан баярлуулсан нь нэлээ ачаалтай байв уу гайгүй юу?
6: Оо дэжүү.
2: Дэжүү.
3: За. За асуултанд хариулахд билнэ. Оо
6: биш юм
3: шиг. Сансрын нисгэгчийг англиар юу гэдэг вэ?
2: Цаг явсан.
3: Астронавт. Оо зөвэн.
2: Астронавт вайф гэдэг нэг гоё сонирхолтой кино байдаг.
6: Би
2: өмсгөл нь тээ.
3: Юу нөмсгөл нь гинэ?
2: Скафандр гэдэг.
3: Аа.
6: Скафандр гэж маталгын.
3: Оо, та нар ч яасан лаг энэ. За.
2: Хутлаа намайг мэдж байгаа хутлаа гэдэг.
3: Нарийн гидсний дундаж урт нь хід ээдэг вэ?
2: Нарийн гидс. Төрөө нийтээ насуусан. Тий, одоо бол нарийн гидс зөвхөн.
6: Аа. Бүр нийт зам нь болохоор 10 метр байсан тий?
2: Тий, нийт бол 10 метр. Нөгөө бүдүүн гидс одоо улаан хоолоо молоо энэ төр бүгд ороо тий. Тэгвэл зөвхөн нарийн гидс нь хідэв.
6: Тэр мо тэгвэл эндээс ингэ шулуун аянгуудаа тэр 10 метрээс баг байх юм гэхээр тий.
2: Оо мэдээж баг байна. Тий. За, хөлбөр байна уу? Цаг дууссан байна.
6: Бараг гэхдээ нэшээ их хил л байгаа.
2: Аа. Юрен дэм байгаа. За, локи хөвд бол зөв.
6: За.
2: 3. 2.
6: 1.
2: 4.
6: 6.
3: Аа. За, авлаа. 6-аас 7 метр гинэ дундчаар.
2: Тийм 6-аас 7 гэдэг. Хүүхдүүд бол мэдээж арай богино аа. За, дараагийн асуулт. Энд нэг дуу байл та. Өрөөнд тагтаа орж ирлээ гэд дууны аяг хэм бичсэн бэ? Бид нэр маш сайн мэддэг туу, тий?
3: Тий.
2: Өрөөний салхи хөвч нээлттэй байлаа.
6: За, айгуулга.
2: Аа.
3: Гал мандах гэж нэг. Оо, мандах.
2: Лувсан цэрэнгийн гал мандах. Номын дуу мэдэн тий?
3: Тий, мэдэн. Айна санжилтэ өгин агийн бүтнээр сайн мэдхгүй.
2: Сүр сар хий чимээ гарсаа. За, хартлагтай байла.
3: За. Нин хингэлээ.
6: Ирхмээ.
2: Ирхмээ тий.
3: За, баяр үргээ ирхмээ.
2: За, хоёр дахь асуулт болсон.
6: За,
2: баярлалаа. Үзэг
3: сайхан өнгөрүүлээрэ. 3 дахь ялагч штэ.
2: 3 дахь ялагч уучлаарай. Тий. За, 72.13 энэ баг Америкаас авах шүү гэсэн. Нөгөө бөмбөрцгийн нөгөө талаас. Байна уу?
6: Байна. Абан.
2: Зааромэнд мега ёо.
3: За, Монголд бол өглөөний минь.
6: Тийм байна, мега.
2: Тийм, энд бол өглөөний минь, тэнд бол орой минь. Үш, наан чинь хүүхдийн баяр маяг таа тэмдэглэдэг юм уу?
6: Тэмдэглэдэг. Дэшид сая хүүхдийн баяр гээд баахан тоглоомнаа та уралгийн үзлэг гэдэг юм зэн болж ирсэн. Чикагод бас ингэж бас сонссон.
2: Оо, за, за, за. Хадгуул гоё юм алт юм байна.
3: За, гоё тэмдэглэсэн үү?
6: Оо, тэмдэглэлүүлсэн.
3: Тэнгой тэмдэглэсэн аа. За,
2: бүх мөнгө нь гаргасан гэж.
3: Би жоох гонигтай байна гэж.
2: За. За, ихний асуулт намжилт үсэе. Аа, шатар нийт хідэн хүүтэй бай. Шатар нийт хідэн хүүтэй бай. Цаг явсан.
6: 32.
3: Гэтэ нөө өнө хүүг нь асууж байгаа.
6: Биш биш. 16 16 шүү.
3: Оо, зүг бай.
2: Тийм, нэм нэмэр 16 хүүтэй.
3: За, хоёр дахь асуулт. Google хизээ байгуулагдсан бэ?
2: Google.
6: Юу хийх вэ?
3: Google.
2: Google. Танаа Google.
6: Танаа. Аа, глүглүү юу?
2: Аа, глүглүү хийгээ байгуулагдсан бай.
6: Аа, тэр чинь нэлээд дээш явах шүү.
2: Цаг дууссан. Хөлбөр байна уу?
3: За, хит юм болоо.
6: 2000 оны ихэр л байгаа да.
2: За.
3: Арай биш вэ?
2: За, авлаа шүү.
6: Тийм үү?
3: Тий.
6: 2008 мөн хэвчэн үү?
2: Аа, бүр алдаа авцгаа.
3: За, за, за, за.
6: Оо, бүр 90-д бол урч юм уу?
2: Мэдгүй. Тэрийг ингээ үлдээч. Оо,
6: Google-д үзмөр юм дэр чи.
2: Ээ, Google-ийг Google-дж үзээрэй хөө. За, баярлалаа. Орой сайхан өнгөрүүлээрэй.
6: За, баярлалаа. 98 мөн шүү дээ. Наад чи баярлалаа.
3: Оо, дараагийн өнөө нь хариулах байсан шүү дээ.
2: Ээ, одоо тасалчлаа, тасалчлаа.
3: За, за, за.
2: За, яг хоо дараагийн өнөртөө сонсоог байха баг. Тий. 88 техниктэй дугаар байна уу?
6: Да, нүглэний минь.
3: Өглөөний минь дээ.
2: Сая Google-д үзчихэж байгаа юм аа.
3: Аа.
6: Ямар асуулт нэг
2: чинь. За, хэн бэлээ?
7: Дөрмөгөнө.
2: Дөрмөг.
3: Өглөөний минь дээ.
2: Дөрмөг Google хизээ байгуулагдсан бэ гэсэн асуултан дээр явж байна.
7: 98 гэсэн үү?
3: Сонсож байгаа чи.
2: Аа, босэм надаа.
3: Гэтэл гэхдээ байлаа. Үнэхээр сайн байна. За, нэг асуулт зүү
2: хариулъя. Тийм
7: үү юм уу?
3: Төө,
2: 1998 шипи өгдөг мос орж байна.
7: Энэ тон гэж бодоод байсан юм аа, бодоод.
3: Радио сонсоогүй байсан бол хариулж чадахгүй байх байсан юм байна шүү дээ. За, сайн байна. Хоёр дахь асуулт. Хуурай газрын хамгийн том махчин амтан юу вэ?
7: Хуурай газрын хамгийн том махчин амтан. Тэжүү юм л.
2: Хэрнэ?
3: Хамгийн том махчин. За, тоолох уу?
2: 3.
7: Арслан мос.
2: 2.
3: Арслангаас том амтан байна.
2: За, сайн уу?
3: Тийм байна.
2: Хөлбөр байна уу? Арслан уу?
7: Африкт үүдэг амт юм уу?
2: Мэдгүй ээ. Төгөлж болохгүй аа. Төгөлөл аль тун ойлгомжтой болчихно. За, цаг дууссан шүү.
3: Яруусаа таах юм бол амьд үлддэг үү гэсэн. Тэр амьтандаа таархал юм бол
2: амьд
3: үлдэх ямарч боломж байхгүй гэдэг гэсэн.
2: За, хөлбөр байхгүй бол

0: Миний хамгийн дуртай кино бол Шовшанк Редемшн буюу Шовшанкаас оргосон. Тэр киног үзчихсэн үү?
1: Үзчихсэн.
0: Тий, тэр
1: би одоо дуртай л да. Гэтэ эхний хэсэг нь жоохон уйтгартай. Эхний хэсэг нь нэлээд уйтгартай ачаа сүүл рүү.
0: Одоо нөгөө шоронлоо орох хэсэг нь үү? Орох хүртлээ юу?
1: Тий.
0: Тэндээс яг хуу ингээл бас нэг
1: ороод тдээ бас нөгөө
0: нэг үзүүл тайл юм нь гарна л та.
1: Одоо ингэдэг байхгүй нөгөө гэр бүлэр тэр киночны сонирхгүй болов хүмүүс байгаад байгаа шээ. Тэнгүүд яг сонирхгүй хүмүүст үзэхээр эхний хэд надад амар ингээд цац энэ хэсэг нь өнгөчөөс одоо яг шоронгоос хурд ороосоо гэж боддог байхгүй юу? А яг ганцаараа ингээд үзэх юм бол ер нь бас тийж яарч үзэхгүй л ах л та.
0: Тий. Би бол тэр бүрийг ингээд ойлгоод аа гэж тэгж үзэх зуртай байхгүй. Тэгэхээр бүр нэг одоо нэг 5 секунд стэн ч гэсэн алдахгүй үсэх хэрэгтэй. Тийм болохоор надад бол тэр хэсэг нь гэсэн бас гоё байгаад байна. Тэгээд би хэд үтсэн бол нэг 4 5 авцал үтсэн баг. Тэрнээс олон бол нэх үзээгүй.
1: Би бол нэг 2 баяр л үтсэн баг.
0: Тийм ха. Чам тийм хамгийн олон үтсэн кино ч юу байна?
1: Хамгийн олон үтсэн кино бол
0: Let it go.

0: Тэ амжилт нэг хүн одоо юугаа бичүүлсэн. Амжилтаа бичүүлсэн. Энэ болохоор Австрали улсын Redcliffe хотын иргэн Шоне Коннор гэдэг эмэгтэй. Энэ Q-н хамтлагийн ахлагч одоо нэг Фредди Меркьюригийн амьдралаас төдөлсөн юм. Намтарчсан киноо шүү дээ. Мюзикл хэлбэрийн кино тийм. Энэ кино болох Bohemian Rhapsody киног 108 удаа давтан үзснээр Guinness рекордыг бол эзэмшдэг юм байна.
1: Оо.
0: Тэгтээ ингэ. Оби 108 удаа үзсэн. Гэтэл очоод шууд бүртгүүлэл ингээл чанга маглаа авчихгүй шүү дээ. Бүгд нь батлна.
1: За.
0: Борчгончуудаар гарын үсэг бүгдэндээ цоглуулаад натраатай батлуулаад.
1: Одоо тэр минутын ард нь тийм юм гарна гэж одоо асуултанд хариулж батлах юм
0: уу? Үгүй тийхгүй. Тэр мэр нь бол бүр easy тий. Тэр бол бүр наагуур юм. Яг үгээр одоо нэг кино театрт энэ чинь цаавал үзэх хэрэгтэй. Кино театрт үзэхэр одоо хариуцж байгаа менежер ч юм уу, зохион байгуулагч юу гэдэг нь тэр хүнээс нь гар үсэг зурлана. За энэ хүн эхнээс нь дуустал нь тэд оны тэдэн сарын тэдний тэд хуваар дээр ингэж үтсэн. Үнэн болно би бүх юг нь хариуцж байна. Тэр болгоноо тоогоор навчна. Тэгэхээр 108 тийм одоо гар үсэгтэй юм авчирсан гэсэн үг байна шүү дээ.
1: Оо за за за. Зүр гэр орондоо үзэх юм бол хүн баталж чадахгүй байх нь нэрэ тий.
0: Тийм тэгвэл бол хот болчих шүү дээ тий. За 2 цаг 13 минутын турш үргэлжилдэг энэ киног 108 удаа үзсэн гэхээр за энэ чинь юу гэж байгаа 240 цаг буюу нийтдээ амьдралынхаа 10 өдрийг одоо тасралтгүй энэ киног үзэхэд зарцуулсан гэсэн үг. Тасралтгүй шүү ингээд яг тооцоод үзэхээр тийм.
1: А тэгсэн чинь хэр хугацаанд үзсэн юм бол
0: мэдгүй одоо тэр хугацаа нь бол алга.
1: Одоо нэг жилийн дотор үзсэн болов уу? Нэг сарын дотор үзсэн болов уу?
0: Энэ бол тэгтээ нэг амар удаа хугацаа зарцуулаг баг. Угаасаа энэ чинь бүрийн маниак маягийн болсон байгаа юм баггүй тий. Тэнд ингэ дуралцсан. Тэгсэн чинь өөрөнгө гисэн байгаа. Би яг хуу батлсан нь 108 болохоос гэртээ бол би 249 одоо үзсэн. Кино чадраас гадна гэж хэлсэн хөө. Тэгэхээр энэ чинь бараг 357 удаа үзсэн. Дунджаар болох гэдэг. Тийм гэж хэлж ийлээ. Тэгээ яг бай. Батлсан 108 юм чинь яг энэгээр л явчихдээ өн тэргээд гэсэн байдаг.
1: Оо за за тийм шүү дээ тий. Би одоо гэртээ үтсэн, тэдэг үтсэн ингээд хэн батлах вэ тэр үед чи одоо камер мамер бүр ингээд одоо би ингээд тэр кино үтчихээн гэж ингээд яах вэ тий. Тий бас тийм юм байна.
0: Тий. Тэгээд би бол яг нэг киног олон үзэх хэрэг нь дурггүй нэг.
1: Тийм үү?
0: Тий. Нэг үзчихээд ингээд хоёр дахь үзэхээ хоёр дахь за нэг хоёр үзчихээ гурав дахь болвол хэвээр ингээд явдггүй. Бүр ингээд залхаад.
1: Оо тийм.
0: Ядрагаг сангата. Тэг ягаад гэхээр би мэддэг юм а үзэх аюу дурахгүй. Дургүй байхгүй. Одоо кино мэнэ үзэхээр ингээд ингээд спойлерс тийм шүү дээ. Үзэж чадаа. Одоо ингээд тэх юм ошо дургүй үрээ.
1: Би гэхдээ яг одоо ингээд тэрнээс гоё мэдрэмж авсан бол тэргээ дахин дахин хийх аюу дуртай шүү дээ. Одоо яг кино дээр ч гэсэн дээ би дахин дахин үзэх аюу дуртай
0: заа.
1: Аха. Гэхдээ яхааргүй олон үзээд ахаар залхацдаг юм байлээ. Бүр хитрхийн олон үзэхээр. Тэгэхээр бас зарим ингээд дуртай зүйлээ бас жоохон нөгөө нэг залхачих үедэ гэж айхгүй бол
0: гамндаг юм
1: тийм гамнахгүй бол болохгүй юм билэ. Тэр миний дуун дээр гарч ирсэн байхгүй
0: юу?
1: Чил бол дууг дундчаар бас хүмүүс нэг тийм 100 эд удаа гэлээдэ 100-аас дээш шүү. Сонсчиж тэндээс залхадаг гинэ. Тий. Тэгээд нөгөө дуртай дуунаасаа ингээд залхачихдаг. Тэгэхээр дуу бол бас над миний хувьд одоо жишээ нөгөө нэг богинохоо учраас байн баг сонсоод ясаар агаад яхаарахгүй залхасан хэд хэдэн дуунууд байгаа. А тэгэнгүүт нөгөө кино ч бүр ингээд залхатлаа 100 эд удаа үдцсэн тохиолдолд надад байх багаад байгаа болохоор одоо нөгөө нэг ямар ч киног юу би дахиад үзсэн ингээ би үзээ л гэдэг. Би бүр спойлерыг сонсцоод хүртэл би дахиад үзэх сэтэл надад төрдөг
0: шүү.
1: Би одоо нөгөө юунд орчод байгаа вэ гэхээр Чөтгөр ангууч гэдэг нөгөө Япон аним байдаг байхгүй бас. За тэнгуү тэр анимд манах бүр гэр бүлээр орсон
0: заяа.
1: Тэгээ бүр ингээд хязгааргүй цайзагддаг киног нь болохоор сүулт кино театрт бид бүр гэр бүлээр үзсэн
0: байхгүй юу. Гоё юм байна шүү. Бөөнөр тийм
1: том жижиг. Бөөнөр үзсэн заяа. Тэнгуү тэр киног нь одоо YouTube дээр ингээд жижигхэн жижигхэн хэсэгчлээд ингээд илүү өөр одоо жоохон нэг юм уур чадрын хувьд арай багаар ингээд хийцэн хүмүүс ингээд анимашн болго хийцэн байгаад байхгүй юу. Тэрийг манаа хоёр охин дахин дахин тэрийг үзэл гэдэг. Ерөөсөө залхад.
0: Харин хүүхдүүд бас тэгээд байдаг. Гэтэл нэг ингээ үзснээр жишээл гой мэдрэмж аваад ахаад авахгүй тань гэдэг нь шүү дээ. Хоёр дахь үзэхээр тэр мэдрэмж авахгүй юм шүү.
1: Гомитгүй.
0: Гүү авдаг уу?
1: Авдаг намын явдлаад аваад
0: ирэх. Хүн болгоны л юу юм бэ тийм онцлог. Би жишээлбэл тэр нэг хиний тоглосон гэдэг нь Shutter Island гэдэг нэг юм. Дүүд арал гэдэг кино дээ шүү дээ.
1: Аа нөгөө нэг.
0: Тэрийг анх үзээд эхний удаа үзээд би нэг тийм сонирн байдалд орсон байхгүй нэг юм. Юг тийм тийм шок гэдэг их гоё юм тааламжтай шок гэх юм уу та.
1: Нөгөө Johnny Depp-и нөгөөх нь хин блэ? Анжелины Джолигийн нөхөр чинь
0: хин тоглосон. Оо, Leonardo DiCaprio тоглосон.
1: Тийм, Leonardo DiCaprio тоглосон.
0: Тэгээ би аа, ийм юм уу гэд бүр юм сонирн болж ирсэн. Тэгэд тэр мэдрэмж надад их гоё байсан. Тэг хоёр дахь үзсэн чинь тэр мэдрэмж мэдээж авахгүй байхгүй юу?
1: Би наадах чи ерөөсө бүтэн үзчих үзээгүй шин. Наад чи нөгөө нэг сэтгэхүүн кино гэдэг дээ тий. Харин тий. Дандаа хаахс үзчихсэн.
0: Тэгээ бид чинь манай гэр бүлийнхэн болохоор ингээд юу н сонирхол өөр болчтой байх. Би болохоор нэг юм science fiction тий одоо sci-fi гэхэл эсвэл нэг юм шинжлэх ухааны уран зөгнөлт тий ийм кино дуртай одоо дэлхийн сүрэл мөрөлтэй тий. Тэгэнгүүт манайхан болохоор их гоё.

0: гүн комеди тий гоё жанрын хөгжилтэй жанр.
1: Яг романтик кинонд тий
0: романтик ч юм уу драма ч юм уу ингээд явдаг. Тэнгүүд ингээд сонирхол зүрээр явчихдаг. Гэхдээ яг би тэр ингээд үзэн мэдээж гоё л та. Тэгэхээр бас бөөнөр ингээд гоё суугаад тэр мэдрэмжийг авах гэхээр ингээд бас зөрөөд идэв юм аа. Сонирхол ялах.
1: Одоо манайхан гэр бүлэрээ үзэх туртай кино гэх юм бол яг хүүхдүүд бол сонирхдаггүй. Яг би нөхртөө үзэх туртай кино гэвэл Me Before You гэх кино.
0: Аа тий тэр бол гоё.
1: Тий дуртай л байгаа.
0: Дуртай дуртай. Яг бүр ингээд
1: тий ч гоё хөнгөн романтик кино
0: шүү. Тий тэгээд бас нэг гоё утга учиртай шүү дээ чинь тий. Би бол яг бүр нэг унж тусдаг кинонууд гэвэл тийм жанрын кино аа. Тэрнээс гоё л доо. За гэх мэтчил нэг тиймэрхүү юм болж дээ өнөөдөр. За тэгээд аа бас ингэсэн байна. 2018 онд бас Marvel-ийн шүтэн биширч Avengers-ийн нөгөө Infinity War гэдээ байгаа шүү дээ тий. Шүшээ өгчөд гэж орцуулдаг байгаа. Хязгааргүй дан гэд энэ ангийг нь 103 удаа үзсэн Америкийн цусын Hot Caroline Mojin иргэн Anton Mitchell гэж бас хүн байдаг. Энэ хүн бас гинс одоо нөгөө рекордын юу гэдэг нь хоёрт нь энэ хүн яг дараа гарна гэж ордог. 5 удаа үзсэн байсан бол 108 руу хүрч хэл байсан байна да.
1: Гэтэ 100 удаа үзнэ гэдэг үнэхээр юу юм бэ наа чанга юм байна. Би өөр дээрээ бодож үзлээ л дээ. Би одоо хамгийн их кино үзсэн гэвэл Frozen гэдэг ааш шүү дээ. Гэтэ би Frozen-ыг бол дунджаар 70 удаа үзсэн гэж бодож байна.
0: Тийм үү?
1: Манай охин өдөртөө 5 удаа үзтдэг байсан байхгүй юу? Тэгээд л дуусан гут нь дахиад үзье гэл би бүр итгэхгүй. Ядуу. Тэгээд би ихтэй бас ингээд нэг үзэхгүй шүү дээ зүр үзчих та хажуугаар нь юма хийгээл үзэж байгаа. Гэтэ би одоо Frozen-ыг үзэх нэрээ сонирхол надад байдаг байхгүй юу?
0: Тэгээ бүр залхацсан юм шүү те.
1: Тийм тэгэхээр би одоо ингээд дуртай киногоо тэг залхатлаа үзэхээр надад айгүй хайран байгаа даа болохоор би энд дахин дахин давтах дуртай ч гэсэндээ бас арайч 100 удаа бас давтахыг хүсэхгүй байна гэхгүй юу.
0: Тийм яач тэг чанга чанга.
1: Тийм зөв өөрийнхөө хэмжээнд л давтаж үзэ нэрэ.
0: Найзууд цувралыг үзэх болгонд шинэ юм сурдаг гэсэн бай.
1: Гэтэл найзууд чинь бол амар олон цуврал болохоор дахин дахин давтах үзэхэд угаасаа хугацаа шаардж.
0: Нас өрөхгүй шүү дээ. За, Great Gatsby гоё кино шүү гэсэн мэн. Энэ бас нөгөө хэнийг тоглоддог кино шүү
1: дээ. Leonardo DiCaprio. Би яаж тэр кинонд Johnny Angelina Jolie-ийн нөхөр тоглосон гэж боддог байна ёо. Яг нэг царай нь орж ирээд байгаа гэсэн
0: юм. Миний нөгөө ажил шиг юм болоо
1: тийм. Харин тийм.
0: Та хоёрыг үзэх гээд ирс сэрлээ шүү дээ чанцаа.
1: Оо, сэрсэн байна уу?
0: За, замаанаа сэрч тээ. Улаан малгайд туу анх гарч байхад баг өдөржин давтар сонссон доо. Аа, орчлон хорвоо дээр гурван улаан малгайд байдаг хонгор мөн чи. Тэгээд би энэ дум нь уу? Энийг хэлж яанаас
1: уу та тийм.
0: Энэ гоё дус. Би энийг бас амар олон сонссон. Биний бас нэг хайлж сонсдог юу гэдэг юм те ай дуу ай гэх юм бол нөгөө Никитины айс үүдэг.
1: Аа, наад чи би бол санчлаа шүү.
0: Тий. Энийг юм мэдгүй нэг юм тансаг мэдэмж төртэй. Надаа нэг сонсгоо. Тэ энийг би бол амар тийм хайрлаж сонсдог шүү. Яг гоё ганцаараа ч юм ингээд гоё машин дотор ингээд явж явах та ч юм чийлэрж явах үедээ сонсдог. Эм аюун. За 108 гоё тав байх гэсэн байна. Манай нөгөө нэг Монголын хуучны кинонод шүү дээ. Маш олон үздэг тий. Одоо жишээ нь наатан болгоноор нөгөө юугаа үздэг те гард магныхаа үздэг нэ тэр их гэдэг юм уу.
1: Тунглаг таймирыг би дахин дахин үзэх болгондо тэр нөгөө нэг утсан чинь улаан мимийн өшөөхээр
0: яасан ч хариугүй амиртай
1: гэдэг. Яг тэр хэсэг дээр нь би ингээд хүлээгээ өвчтэй би одоо тэгжилэн те.
0: Тий те. Хилсээ те
1: гэдэг.
0: Ари те те. Тулмаа мэл бодогдоод ах ингээд тунглаг таймирыг мэдгүй Монгол кинонуудыг бол яг үзэх тусам их гой гой юм олж хараа те.
2: You have to have, you know, 20-year-old legs for that. Maybe they get one of those little vehicles with the lovely rubber wheels and you could do that. Still to come on the program, if you play the guitar or you own a few guitars, we talk about John Farnham. We talk about Mel Bay. Did you have a Mel Bay learning guitar? There's about seven, I think. There was about seven books. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I had that. I had a Carol Kay bass book. I think I had a Bert Whedon book to learn guitar. Bert Whedon. I think Hank, our wonderful friend Hank Marvin, learned. I think his first book was a Bert Whedon. I'm not sure about that. But that's still to come on the program. But meantime, they're around. They're coming up from the south, the deep south. The Wales,